0: Singa binene n'ebyamaanyi. Osinga abafuzi b'ensi. Osinga byonna
1: Ssebo.
0: Osinga byonna Mukama.